0: алдарындағы манағы гүлсінай әпекем райхандар секілді би көретін көрінсем деймін.
1: Иә, міне бала шағынан болашағын көрсетіп тұрған Қажымұқан айтыстың соңғы мәресінде 3-ші дәрежелі жүлдені беліне байлады. Ал Қажымұқанның бала жанарында болашақ бақыттың жыры көрініп тұрды бізге.

0: бір айта кетерлік жайт, өлеңге құрылған бұл сақына тек қана айтыспен ғана тектелгені жоқ. Әдемі әнби, күй, термелер орындалып сарапқа салынды. Үкілі домбырасын қолын алып термедей тек дөнерді сақынада әуелеткен бүлдіршін бой жеткендерімізбен де әңгімеде болдық.
1: Бүгінгі ақындар айтысына сол ауылдан талап қойғаннан кейін сол ауылдамызда ақын жазушы ағамыз Омархан Мәлік ұлы ағамыздың сөзіне жазылған өзім әуен жазған Ұлытау салқын сауырым деген термені алған.
2: Онда ақырмен термешілер бір класта болды, бірақ енді болады жүйелі білім алып кезекте болады. Домбырадан сабақ берді, әннен сабақ берді. Оның сыртында өзіміздің тырысшанығымыз бар. Соныменен өзіміздің қосып екен қосып біраз енді болады. Осындай көре жеттік.
0: Бұрын қандай сахналарда термелер айтып, жақсы әндер айтып, халықтың алқауына бөлендіңдер?
2: 2004 жылы мектеп бітіргеннен кейін аймақтық айтысқа қатынастым. Одан аймақтық айтыстан оның арасында облыстық 14 жүз ақындары соған талдау болатын. Сонымен сол айтысқа қатынастым. Облыстың 14 жүз ақындары сонда бірінші дәрежені алдым. Ол жолы өзіміздің ауданда Болат Құсымалы деген бір жазушыға жазылған. Сол кісінің халқыма сәлем берейін деген термесін орындаған едім.
1: Осы 2004 жылдан бастап термеге жолдандым. Сол Толауданымызда малшылар аттаны оздырып, сол термеге бірінші рет түстім. Бірінші рет түскенде сол бас бәйгесін жеңіп алдым, бірінші болып сыйландым. Ол жолы сол Төржін ауданда Дәлхан Бақтиярұлы деген мықты ақын ағамыздың термесін орындадым, тұлпар жыры деген әуені арай айтқан сөзін музыкасына жазылған. Сонымен қатар содан кейін де айтыстар бола берді. Соны бардық, кей кездерде ілінді, кей кездерде ілінбедік. Нәтижелеріміз болады. Енді жақсы, өзіміздің айтқанымызға сенеміз. Енді халықтың бағалау бойынша енді
0: тыңдармандарымыз, халқымыз ең сүйіп тыңдайтын осы терме туралы сендердің түсінігің

0: концерт жаңарықта ғана сахнада тамаша термин орындап халықтың жақсы қарсы алуына ие болып түстіңдер.
1: Әуел өзін таныстыршы.
2: Менің атым Қайран Әкем Сейілхан, Қайран Сейілхан қызы. Түрлі аудандық мәдениет мекемесінде істеп жатырмын қазіргі. Сонымен осы бүгінгі ақындар айтысына сол аудан осымен талап болғаннан кейін сол ауданымызда ақын жазушы ағамыз Омархан Мәлік ұл ағамыздың сөзіне жазылған өзім әуен жазған Ұлытау салтын сауырым деген термені алып келдім осы бүгінгі айтыс бәсекесіне салайын деп. Нәтижем толады, енді қалыпты.
0: Ал сенің атың кім?
3: Менің атым Гүлихан Жұмашқызы, Сауын ауданынан келдім. Бүгінгі аймағымыздың 18 қазақ ақындар айтысына Ақтамбердінің сөйлеп қал қызыл тілін деген термесіне келгенім жаңа орнына
2: қалайсыз.
3: Олар енді өзінше.
4: Шындықлар.
3: Бірақ мен тез қалай олар деген әділғазылар бар.
4: Яки Синьцзян Кюшин Халаришнам, уйгурчин музикалы Комрад Тур Адерси, www.xj.unishkinon5.31.chik.com, уйгурчик шаркалы, у музикалы Комрад